tiki ke lasi ilitum laso sai ka tiki ke hinlo ilitum bang ke papi don bom lo bangani men langnam lo bolote ilitum long mang ke la pon along leke thes tam ilitum methang amunit tum ilitum sai bang chuti ki thek the bang atum si tiki rong lasi bang atum phan pati ki ke pinji bolote ilitum mathanang po anu tin ta long leke do rep pot lasi anu tin same long le do rep bolote ilitum hansu tiki nang po nempu tiki nang po thermit tiki nang po la boson ए बिरिक तमे असोना सोना बिरिक दुउ लासि बिरिक टिकिनांग पोलासि इलि तुमला हाक्को के क्लेम बम ए सकलोंग सि अनेम पो पेन आ सक पेन आहान पेन आजाद पेन इलि तुम सन टिकि रोंग टिति वाय फिस तामे नन नबांग के इलि तुमला सो कमर्शियल फान पु माथारा इलि तुम के क्लेम के दाम बांग आ कप्रे कप्रे सि क्लेम नांग पो के क्लेम नाय के ला सोन हेलो सक नांगली सक ले क्लेमि पुसितामे sok tak klem nang po akaprek si klem nang po sok kon manang li klem sok akaprek lemon la son dak thak nem po sitame nem po li klem i pustame nem po ilong kon manang li klem unji hala nem po ilong pek vet nang po la pu son dak thak asi tin ason le nang li klem sg pustang li klem un pulote klem sg pulote asi tin akaprek kaprek kaprek adim pen klem pon lo pote anem pota long po han so long po a birik long po a hi pi long po daksi pir the sok sang pen che lok han pordon to dai tum long ke nam nang nelo imi thang long si de lo na sila puson long si tiki pon lo polo de ile tum i prang kang the dang ji ato war si nili thek dam long na si non anutin sitame ile tum non akai long mangi mathanang po sarkar along voring long dun ji mini pu bang ke ile tum kemathadam hello pick nang kok non ke thek kiri adin akai binak aposi ilitum mangke kachali dun kethek kire pusitam ilitum mangke komnun hek jumnun chelang aposi ilitum mangke lasu ki jumdun penalong ilitum mangke rengdun nangi pulote ilitum mangke sai katiki ta isi awars la voreng awar sailo puche matha si ilitum anu tin sitame sai ta chuti ki ponji afan ilitum matha ponang po chethan bom lote akaprek kaprek asai katiki mate ilitum long dopik okola inglong katiki red ba hidi sok katiki red lade le ili tum katiki ke gali kaprek kaprek asai do pik ili tum long ke klem nei boy fisam ili tum long non anta ili tum ap kheya tum mang ke klem ke dama bang an chitu de det la si non ke wang ji arni an ke anu tin sitame la so ke klem ke dam ka chitu pon ji ba chitu pon nang pu nili ka do e phanda chuning rilo la si aposona thak asai kaprek ke klem bang ke ili tum long do thulang non amat kimin ne ke ili tumlong ke nonta ili tumlong claim bang wi nursery aputhak nursery ke non kithur mi along tam ili tumlong ma ke e mir pen chenglok kaprek kaprek kaprek a hormu e nar mir kove limu apuson tha kaprek kaprek ili tumlong nursery ta claim bon mi wifis tam ili tumlata ili tum claim bang ave de nasi khalas tam ili tum asailo pura ili tum matha pon pen ili tum khalata claim pon mi nasi lata ili tum long claim lo bro de tum ke lahai ta kering awar sai long ji pini nili thek dam long lo kar bieng long a dang pini li pinangan jui lo boy phis ta me ili tum a khe tum mang ke non anta ami thang mi thang je e la black paper pu gurmuris puta ili tum long mang ke non anta tiki bang we do si ta me kom pik lang si ta me lata tiki lo pulote ili tum ko an lo ne ali gi long i mang ke lake ili tum mi thang mata matha dam me थे लहाय ता इली तुम लोग के नॉन मार के बाजार बांग के इली तुम मंग के मिंता नंग नहीं बाजार के ना हॉक ले पौंडे सीता में नांग नाम अपने नांग नाम अबांग भी पुपे असों ना ठाक से ला गुरुमुनिस पुडेट कलीलो कोवी नार्सरी कुरी नंग पो ए मीर टा कुरी नंग पो ला पुसों ना ठाक अकप्रेक कप्रेक दो पिक लांग लहाय के क्लेम नांगी नॉन किथुर मी ओवे की मी तुम ला सो हरमु बांग माथा दाम दे दे लसी इली तुम के क्लेम नहीं के लसोन लो निंका ने सेक डॉट चोट अकाई कली नॉन मांगे मुह इसो इसु अटुम अफान अन रैली तुम के कचे मथा नै के साय कटिकी पेंसिल तुम चे मथा नंग पो लासी ला साय कटिकी लिल तुम पप्रांग नो नना के इनकम छ यो दुन नना लान लो पुलोटे इली तुम अखेटा पप्रांग नुन पो मते इली तुम अखेटा ओ अमुक अखे तुम ता थेक सेरसारलो बा थेक ओपुसी इली तुम फान पो इनोंग एथांग इली तुम कारबिंग लोंग अरात अटुम मते कारबि यतुम पु अफान इली तुम फान अबांग anong dopo asi laso nong me ke banji pulote ile tum ka do ka ve phanda ile tum chithan bonang po chimum ponang po la rong alom le ile tum pu e ki ju yare dam ta bret ke ile tum nona kailo mang ke na hok ta le le lo asi ile tum pu ju ji pu sita k
apordo